Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Da, mi ćemo danas malo pričati o parkiranju, odnosno o radu o tvrtke Obala i Lučice. Oni inače brinu i o plaži Kolovare, pa možda bude neko pitanje naših slušatelja za direktora Elvisa Perinčića.
3: Koji će biti naš gost?
2: Je, obećao je doći, rekao je nema problema. Onda oko tog parkiranja, kakva je bila sezona, mjesečna karta, što ona podrazumijeva.
3: Sken vozilo.
2: Se snašlo. Da, jel to znači da im i sada treba manje ljudi? Ili primjerice naplaćivanje kazni, odnosno nije to kao kazna, nego dobiješ dnevnu kartu. Ha, ha, ha. Pa onda recimo koliko uspio to naplatiti strancima koji se parkiraju, dobiju tu dnevnu kartu i nestanu preko granice. U svakom slučaju, evo, malo ćemo na razne te teme oko parkiranja i tako, ali nećemo ga pitati jel razmišljaju o podizanju cijena, to moramo to ni pod razum, da im ne damo nekakvu ideju. Slušaj, da mi na ideju pa da dignu.
3: A mi pozivamo i vas da se uključite na 314-315 ili naš WhatsApp broj 091-634-795-9.
2: Krasno.
3: I za 8.15, tako?
2: Tako je.
3: Može.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Halo, halo, je li sada sve u redu? Dobro jutro.
1: Ja vas čujem, ja vas čujem. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite.
1: Ovako, prodaje se Golf četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine.

0: iz 2001. i golf sedmica plus 2-0 TD iz 2015. na 098-840-196.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Pa, jučer je bilo na oglasu za ovo dvoje starih ljudi za preuzimanje brige skrbništva i to.
1: Dobro.
2: Pa,
1: zanima vas broj?
2: Da.
1: Sad ću ja vidjeti u ovu tekicu.
0: Ja mislim da taj broj u reži bio zapisan, čini mi se.
1: Aha.
0: Da nije išlo javno.
1: Da nije išlo javno.
0: Da. Treba ćemo to provjeriti, pa ne, gospodin ostaje broj, pa ćemo onda...
1: Dajte nam broj, pa ćemo vam javiti poslije emisije, može.
2: 091.
1: Dobro.
2: 539. Uh-huh. 5115.
1: 091-539-5115. Dobro.
2: Tako.
1: Eto, pa ću vas nazvati i reći vam taj broj što vas zanima.
2: Ok, ok.
1: Super, hvala.
2: Hvala.
1: Uh-huh, znači, tim je putevima to došlo.
0: Halo.
1: Preko režije. Bio si u tijeku.
0: Dobro jutro.
3: Dobar dan, dobro jutro. Lijepi pozdrav iz Raja Ratine. Evo, imam jedan oglas. Uh-huh. Prodajem jako kvalitetan bubanj gričov sa jako kvalitetnim činelama i dajem poduku iz dosta instrumenata, naročito iz bubnjeva i klarineta. Broj i prodajem, još mi je ostalo, prodavao sam ove velike žardinjere i ove velike, ali još gospodin treba doći po njih, gospodin Zdravko ili kako tako li se zove, da smo se tako dogovorili, mene uskoro neće biti, ali još imam 4 koje su iza. To su ovoga, unutra su oleanderi, to je veliko,
1: to su veliki pitari, zvali su ljudi poslije, pitali su za to.
3: Da li mi možete poslati njihov broj, molim vas, ako nađete...
1: Teško da će vam poslati broj, jer ne znam gdje smo ga mi zapisali, imam tu nešto zapisano, ali je li to bilo za to, ne bi vam stala reći.
3: To, najmanji problem, to je bilo ponedjeljak ili utorak, ali dobro, evo, samo kažem.
0: Da. Dajte vi nama vaš broj, pa će
3: oni
0: vas
3: znaći. Ma nisu oni došli po to, u tom je igra ostalo, a mene neće biti, zato, ali dobro, to je najmanji problem.
1: Kako vas neće biti? Idete?
0: Pa, poduke.
3: Pa idem negdje, da. A ne, vratit ću
1: se. Maša, dobro, ajte vi nama broj.
3: Još broj je 091-618-2643. Odlično. Još su iza ostala 4 komada, jako je.
1: Dobro, hvala.
3: Želim svima ugodan dan.
1: Dobro, srdačan pozdrav. Evo, nisam ga pitala.
0: Šor Branko, znači, prodaje bubanj, daje poduku iz raznih instrumenata, prije svega bubanj je klarinet, ima i 4 pitara, velika cvijeća, 091-618-2643.
4: Alo.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Prodaje se kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine. U dobrom je stanju.
1: Mm-hmm.
4: I na razvlačenje, to je za 2 osobe, znači.
1: Dobro.
4: 091.
1: Dalje.
4: 322.
1: 322
4: 8155
1: 8155, hvala vam i sretno.
4: Hvala vama.
1: Pozdrav, sretno spavanje budućim vlasnicima kauča na razvlačenje. Broj vlasnika je 091 322 8155, dakle prodaje se kauč na razvlačenje, a u Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površina je 16 metara četvornih. 095 539 5391 ili kao što je rekao vlasnik ove garaže, dugoročno, znači možete uzeti u najam garažu i držati je koliko vam treba. 095 539 5391.
0: Halo. Dobar dan, čujemo li se? Pozdrav.
5: Dobar dan, čujemo.
0: Dobar dan,
5: se.
0: Recite.
5: Ovako, prodajem Seat Alhambru. Uh-huh. Opet. Uh-huh. 2.0 TDI. Godina 2013. U dobrom stanju, vrlo povoljno.
1: Alhambra.
5: Mobitel 098 662 i 346.
0: Može i sretno.
5: I još, može sretno. Još jedan.
0: Može.
1: Alhambra isto?
5: Nije, sad je Kedi.
1: Kedi,
5: Kedi 2.0 TDI 90 kW putničko vozilo 2022. godište. U dobrom stanju.
0: Uh-huh.
5: 099 208 1796.
0: Može, hvala.
5: Hvala i vama, bog.
1: Yeah. Alhambra, konačno sam ja zapamtila.
0: Da, Seat Alhambra iz 2013. Na 098 662 346.

0: Kedi. Putnički iz 2022. 099-208-1796.
1: Dobro jutro.
2: Halo, dobro vam jutro.
1: Izvolite.
2: Evo, jedva sam ja vas dobila, ja ne znam što je ovo meni s ovim mojim mobitelom. Jedva nekakva ženska mi se javi, ne nambrni, nambrni, nikako ne.
1: Recite nam, dobro, je li imate oglas?
2: Imam.
0: Recite, hajte.
2: Ovako, imam prazni prostor gori iznad mene, u Arbanasima živim. Skenderbergova ulica je, sve je dostupno, autobus blizu, dućani blizu i tako. Mm-hmm. Nisam imala sreće, ova mala koja je tu da ide ča sa dečkom živiti, eto, ima prazni, lijepi, jednosobni stan, novo napravljeno, sve ok, sređeno. Ako ima netko ko bi živio, može i dvoje, mm-hmm, već za dijete je malo teže, ali u dvoje može, može jedno dvojica.
1: Odlično, iznajmlje se dakle jednosoban stan, namješten
2: i namješten. Je uređen, uređen.
1: Dobro, dobro.
2: Sve je blizu, kažem, crkva je blizu i sve, sve.
1: Dobro, blizu. Koji broj?
2: 091.
1: Dobro.
2: 734.
1: Dobro.
2: 3096.
1: Može, ajte, hvala vam, bit će vjerujem poziva. Hvala, pozdrav. Dakle, iznajmlje se jednosoban stan, namješten u Arbanasima. Broj je 091. 734-3096. Oglase možete za oko 10 minuta naći na našoj web stranici.
0: Idemo još. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaju se vrata metalna, klizna, dimenzije 3 metra puta 1,60 m. Povoljno, mm-hmm, jako povoljno. Nude se usluge prijevoza kombije. Sve to na 098-961-7918.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala vam.
0: Pozdrav. Prodaju se vrata metalna klizna te se nude usluge prijevoza na 098-961-7918.
1: Pozdrav, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
1: I recite.
4: Prodaje se 300 do 400 kila bilo grožđa, to je debit i provizija, ova... Ne znam što ga sve, samo se sitim. Dobro, debit i mareština je.
1: Dobro.
4: Na broj 091-786-7123.
1: 091-786-7123. Prodajete bijelo grožđe, je li tako?
4: Tako je.
1: Može, dobro, za ove vrste koje smo spomenuli, da biti maraština. Hvala, pozdrav.
4: Bog, Bog, živjeli.
1: Eto, srdačan pozdrav, sretno. Broj je 091-786-7123.
0: Dobro jutro.
5: Halo.
0: Halo, čujemo se.
5: Dobro jutro.
0: Jutro.
5: Prodajemo auto Dacia Logan star 10 godina na broj,
0: mm-hmm,
5: 098-521-550.
0: Hvala vam, pozdrav.
5: Hvala vama puno, Bog.
0: Prodaje se Dacia Logan 10 godina stara na 098-521-550. Evo ga.
1: Dobar dan vama.
6: Dobar dan, dobar dan, dobro jutro.
1: Recite, pozdrav.
6: Prodajem teren, građevinski teren u Sabunikama, Privlaka, nima. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
1: Dobro.
6: Na broj asfalt do parcele, put, da ne nabrajam, voda, struja, sve do blizu parcele. Broj telefona 091-90-50-384.
1: Hvala vam puno. Srdačan pozdrav i samo malo, drugi put malo sviđajte radio. Hvala vam, srdačan pozdrav. Dakle, teren građevinski u Selinama, u... vidi, da u Selinama.
0: Sabunik.
1: U Sabunikama, Bože dragi. 637 metara četvornih, taj teren, dakle, Privlaka Vir, Sabunike. Ima sve, ima cestu pristupnu, sve je blizu.
0: Traži kupca.
1: Građevinski sam. Ima uredni papiri, 637 metara četvornih, dakle 091-90-50-384.
0: Dobar dan.
1: Broj.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru. 392 metra kvadratna, 100 metara do mora.
1: Mm.
7: 091-577-5132. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, ugodan
1: dan. To uzmeš kariolu i samo spustiš se doli.
0: Da. Građevinsko zemljište na otoku Viru prodaje se 392 metara četvorna, 100 metara udaljenost od mora, a kontakt broj 091-577-5132.
1: Kva prpošnost. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Recite.
8: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije daleko ispod cijene na dobrim mjestima i sigurno vrlo privlačno. Jako puno motor bicikala starih. Ima jedno 30 malih motor bicikala po 200-300 eura ispravnih i za registraciju i svašta. Ljudi, dođite, nosite, nećete nigdje ništa jeftinije, pa pametnije naći. Telefon je 099-34-72-225.
1: 099-34-72-225. Pođi. Hvala vam.
8: Hvala.
1: Srdačan pozdrav. A i što rekao, i što ste vi složili, ti naš jutrošnji gost, Elvis Perenčić iz Obala i Lučice, s motorom se kroz Zadar može i ovim našim podnevljem.
0: Da, gotovo cijelo
1: kretati,
0: godinu.
1: Tako je. Tako da, ovaj, evo, imamo možda još neki oldtimerić, još si onako retro. Baš dobro.
0: Pa laganice. Da.
1: A da, neku haljinu na tufnice.
0: Imamo li neko, halo?
9: Dobro jutro.
0: Evo ga, posljednji današnji uglas, recite.
9: Prodaju se prazne plinske boce, nazvati na broj mobitela 091-573-5797.
0: Može, jedna, dvi?
9: Dvi boce.
0: Dvije prazne, može, hvala.
9: Doviđenja.
0: Pozdrav. Evo, pozdrav. Gospodin prodaje dvije prazne plinske boce, kontakt broj 091-573-5797. To je to u malim oglasima, slijede vaše glazbene želje.
10: Slušaj Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Za tjedan dana nam je 6. listopada, Dan obrane grada, to je taj dan kada ćemo posebno i kroz program govoriti o obrani dana, o obrani našega grada. Naš grad agresor nije uspio zauzeti, a znamo da je mogao i da je bilo samo što nije. Bez struje, bez vode i zaista grad koji je jako puno propatio u tijekom Domovinskog rata. Dakle, 35 godina je prošlo od 91. od tih dana, a u Zadru je od jučer krenuo program Zadar nije za dar. U Providurovoj palači u prizemlju Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom obrani Zadra. Traje do

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: napiši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Ti mene čuješ.
1: Slušatelja čujemo, ne čujemo.
0: A ne čujemo više ništa. A zvoni li ga, zvoni.
1: A onda, onda slušamo.
0: Nemojte odustajati.
1: Onda što? Slušamo Ronan Keatinga.
0: E, loving each day, svaki dan.
1: Svaki dan.
0: To, malo previše, a?
1: Evo, samo ljubav.
0: Samo ljubav. Love je u zraku, el.
1: Mosa Pavlju.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: A come on, yeah. A come on, yeah.
2: 14 sati i 27 minuta, imamo jedan telefonski poziv. Halo, halo, tko je tu?
3: Čujemo se.
2: Ja tebe čujem.

0: Petar je to Bruno Mars i On My Soul, 15 sati i 22 minute uz popodnevni program, dvije dame i mama malenkost, Tamara, Sili i Tome.
1: Tako je.
0: Što ćemo danas? Hoćemo par rođendana čestitati.
1: Ja bi.
0: Evo, ja ću Jerry Lee Lewisu koji nas je napustio prije par godina, 2022. ako je bilo u pitanju, 35. se rodio na današnji dan i 36. rodio se legendarni Silvio Berlusconi.
1: Zašto si njega odabrao? Mogu si recimo...
0: Uvijek mi je bio simpatičan iz nekog razloga, ne znam zašto.
1: Poduzetnik.
0: Kad bi se lagalo?
1: Evo, ja bi recimo spomenula Miguel de Cervantes, španjolski književnik i autor Don Quixota. Naravno da to nisam dobro izgovorila, jer više sam vukla na francuski, čini mi se, nego...
0: Evo, i kad smo kod košarke, Kevin Durant je danas 38. pa

0: A rekao mi išao da nemamo više prava, da nismo platili cijelu pismu, pa kao...
1: Je
0: li dobro rekao?
1: Sve ima veze, pa dobro je rekao. Da.
0: U tom trenutku, Tanković.
1: Ajde sad nešto ozbiljno.
0: Htio sam vas pitati, je li igra Livaja, rekli ste mi da ne igra, još sam imao neko dobro pitanje. Di gledate večeras?
1: Doma. Doma, zaprašivanje, što nisi čuo da je zaprašivanje danas. Ovih od 18 plus.
0: Komarci od 18
1: godina. 18 plus se kaže, ne.
2: A nas u kvartu, tako da pozatvarat ćemo sve.
0: Ovi mlađi komarci ostaju vani.
1: E, za sime.
0: Točno.
1: Treba i do godine Bostine, može samo sad.
0: Što ćemo najaviti? Denisov vremeplov, to sam ti ja reći da je iza pet.
1: Iza pet je Denisov vremeplov, rollercoaster.
0: Mi ćemo otići na jednu navijačku pivu.
1: Mi ćemo otići na pivu da nas se ne zavrti od tog pustog rollercoastanja, jel' tako?
2: Da.
0: Točno. A sad...
2: Meni pete.
1: Pete. Ti ćeš pete?
2: Da. Znaš što sam ti rekla?
1: Pa ljudi moji, ne smijete pričati takve priče javno. Priznaj.
2: Priznala sam ti, evo.
1: Dobro, okej, vidjet ćemo što će biti sutra na službenim sastancima. Opa, Riki, Martini i još jedna navijačka. Ajmo naši večeras, nećemo vas više bodriti, mi smo dali sve od sebe. Tamara, čupa majicu
2: s kostim.
1: Ovu čipku, lagano. Klima. A mi, kako ono, kvadratić, što si rekao?
2: Kvadratić je rekao, da.
1: Ja se držim kvadratić. Meni ova plava ne stoji.
2: Meni lipo stoji plava.
0: Kockaste mogu biti samo glave.

0: Ovo je bilo za našeg Tonija.
1: Meni se činilo da počinje pomorska večer kako smo krenuli u šest i po.
0: Ovo je za Tonija pogodina na kvizu, što je pa...
1: Dobro,
0: hvala,
1: ajde.
0: Hvala ti, Toni. Dobro, smo mi doplovili do kraja ovog popodneva.
1: Vidim svjetlo na kraju tunela. Neke hridi se naziru.
0: Hridi?
1: Tamara.
0: To su i oni na Titaniku rekli isto.
1: Možda ti pjevamo.
2: Razmatram ovdje što je u glavi našeg...
0: Slavena.
2: Slavena Bilića.
0: Koliko još ima da
2: utaknuti? Ne mogu sebi doći.
1: Ne možeš sebi doći.
2: Što? Pa ne znam što će biti i kako će. Ja sam najavila 2-1 i sad mi je muka. Ako ne bude tako, ja ću morati trgati tu majicu o kojoj ti stalno pričaš i sad više ne znam. Ja sam nastao muka.
1: A kako je Tomi, on se stalno misli li igra Livaja ili ne.
2: Livaja ti ne igra.
0: Ne igra.
1: Ne, jeli?
2: Ja, žao mi je, on ne igra.
0: I dalje ga nije stavio.
2: Nema, ne. Rekla sam ti, šparaju ga.
0: Čučeš me, Slavene.
1: I, ko igra?
2: A vratar Livaković, evo, samo ću vam to reći. Neću ništa drugo govoriti.
1: Dobro, ajde.
2: Dobro, ajde, obran još. Smolčić, Vušković, Gvardiol, Perišić.
1: Tu nam nešto zadnji red nam je štekao sad sa Česima, jel?
2: Ili Šutalo.
1: Nešto, ja nemaš ti pojma, nemaš sam to.
0: Ja sam više za vaterpolo.
1: Jel tako, je, vidiš, Jure zna. Više za vaterpolo, jel? A dobro, ja sam onda za rukomet, nema pivot i to, tako to. Dobro, mislim...
0: Koji je u veznom redu?
2: Nemoj, neću ti to reći, gotovo. Evo, mogu ti reći napad.
0: Ajde.
2: Marko Pašalić, Budimir, je sad, ili Perišić ili Badurina, Baturina, vidjet ćemo.
1: A bila su dva Pašalića, nisu u rodu.
0: Jes, Ivić Marko. I ovaj drugi.
2: Ovo je Marko, rekla sam Marko, nemojte mi Ivića zvati. S njim smo završili.
0: Jel jesu?
1: Ajme, meni.
0: Super, blago nama.
2: Dobar, završili smo sa Ivićem Pašalićem, a mislim da bi trebali završiti i...
1: Ma neću još, hoću čuti što ćemo grickati dok traje tekma.
2: A tu ja sam za čips.
1: Čipsi? Sad ću ja, kikiriki.
2: A nemoj, to je previše kalorično.
1: Zašto?
2: Čips ti je bolji.
1: A to je previše kalorija.
2: Ne,
1: ma,
2: kaloričniji od čipsa, da.
1: Dobro, ajde.
0: Ja sam za papršnja. Ali lip je, onaj. Preplanuli.
2: Ne, to moraš čuvati za rođendan, to smo rekli da...
0: A za tortu?
2: Za tortu, e.
0: Hvala ti.
1: S obzirom da ja nemam dres još, to jest ovu čemu ću se pojaviti pred našom reprezentacijom, ja bi ono nekako požurila po ovim našim velikim centrima, možda nađem koji je ovaj čipkasti koji volim.
2: A, Tamara, ti voliš ove naše miljeće što bakice ovaj.
1: Ne volim ja to, nego ću poslušati tebe, pa ja onda ću se obući u skladu s njima. A ti to
2: ovi
1: vidim?
2: Plavi su lipi, lipo stoje ovim našim muškima.
1: Onda
2: ovaj
1: si
2: muškima.
1: Ti za Rim tim tagadim. Da, to. Da. A Jure, može to jedno, a? Ne daš? Ne daš rim tim tagadim?
0: Ne, ne, bolje ne.
2: A imaj pravo, on je gazda.
1: Dobro.
0: Je. Yeah.
1: Jure Balja gazda, mi smo tu jesmo na klupi.
2: Tako.
1: Ne znam da li ćemo uspjeti ući u igru večeras, ali pričamo, jedna podrška.
2: Ako Tome antenu namisti, mislim da će biti dobro.
1: Ako bude 2-1, zna se ko časti, ako ne bude, zna se opet ko časti. Mi ćemo se...
2: Koje?
1: Vidjeti, čuti nekom drugom prilikom i što da vam kažem, ljudi je moji, mislim...
0: Hvala vam što ste slušali.
2: Hvala vam što ste slušali.
1: Što ste bili strpljivi. Što ste nas strpili, lako što su oni slušali.
2: Priva to moć.
1: Priva to moć. Blago, ovima bez struje, oni nisu morali.

inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci.

фас. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, ekran,